0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
0: 19.
1: 19.
2: Сентября. Сентября.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: 19
0: сентября.
3: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня суббота.
1: 19 сентября.
2: Сентября.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.